Pe mulți cantă psalodan și cam vorbite, mă mai puia cu un canal su, pe Manalicia, pe Cunema Pișinia, Emanu Franklin, pe Cunema Tanga Sanguisel, alte mă pe nasu, așa că saludos, mă nu poate mujo, și nu s-a trebuit că puna, că o să înghici că eu am văpip și că e să înrapoi la altă manta nasu, că așa că manta e mana Juana Rea, Emanu Josip Paucar,